0: karapete rera. Nā e te o te ina ke oe warawatia no te e tuanga oa ni. Ka oke mai ako ni ake, no te mea ua maroka te karaponga o te mea te mai nea. Ka akara ko atu e i te tai nuti o te e pato mai te pākini e i koma koma anga. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook